chokera kunyimbo zokutisa ntima. Stella Longwe akupatsirani ola la tuntu la malonje. Loweruka lililonse pantawi ya 7 koloko.